casă, dosul capu, ftin mă padă, așa am să apă la gantă, e apă o tantă, vizualiz ce sunt, dă-mi super mătea, și la dă-mi mă palea, tu le jos se sarmi.